Dorn. Baby, Knie, Glocke, Nogra, Ormar. Hon dansade med Dan. Det var kul, tycker jag. Det var kul. Det var kul. Tycker jag att dansa med dina ormar.